0: Ni pusaka kuyunyun.
1: Gotowet.
0: Nopo sing krogawani?
1: Pusakamu ya bodoh.